la nga xamne kafa doyna wala yulaqi ta du dajek kula fazil asa chonay borom lori bil karbi ci ak tam neena alquranul karim moy tere bi nga xamne kep ko xamne doy

0: yëkëti ko jëm ci yalla wa salahin ak yu li kulli shakhs ñel bëpp jëm jo xamne muslim ku aji jëbël bopam yalla mu ne bobale biste bislabu sall mo xamne bisub nof layla ci kep ko xamne ni ah yaangi sakku gindiku ci li ya yunus bi sallallahu alayhi wasallam andi moy sunnam ak yalla way bisub benefice layit ci sahaba yi nga xamne ñom lañ doon sakku moy seenu ru yek ci kaw yalla ñu faatu ci yoonu yalla am li nga xamni moy aw yiw te lol nak day ñal kep jep jëm jo xamni ni nak imam jëbal na bopam yalla mun yawmun bisla bo xamni ni khad ghafara jegal na bihi ci mom bis bobu zunu rabbul wara borom binde fi zunu baman bakari ka nga xamni ni qad hadara bakari ka nga xamni ni qad hadara tew nako qitaluhu ak xexam kabiratan mo xam bakkar bu magla kallama mi kom bakkar bu ndawi muni bisu badar bobu moy bis bi nga xamni ci la yalla sun borom jegalé borom bi neefi ci la jegalé kep bakkar kep ko xamni ni teewon na bis bobu bisu badar sallahu bis bu reey la de ci la yalla sun borom jegalé mbollem ko xamni ni teewon na bis bobu muni la kha dajena dawul khairi worom yiw ya as-sahabi te moy sahaba yi fihi ci mom fihi ci mom la khayi dajena dawal khairi worom yiw ya as-sahaba te moy sahaba yi as-si'ab ñadi aji jafé tourné ci yene jim am jakarlo ak noni ñan lañ dajel zawi dayri worom lor ya yene bisla bo xamni ni yiw mo jamarlo ak aw ay l'islam mo jakarlo ki yefer yonente bi sallallahu alaihi wasallam yonente ba mo jakarlo a bopi yefer te moy genero yi ak kilifa yefer yi waye sahaba bi sallay ñu jamarlok armée ba sahaba bu yoy nga xamne ñu jafé tourner lañ ñu jafé détourner lañ seenu ambition waxum ñom sahaba yoy ma an boole seen usdun ay gayne lañ ghadabun yu mer jamono yi xex badar dañu mujj doon ay gayne yo xamne gayne yu mer lañ kenn mën leena tey dawr tifaahima bi ñi borom yëkëti ko ay yitte ya ñoo yor yitte yu kawé moy yitte gi ñu amon ci jambarlo ak non yi dafa kawé yëkëti go xamni kenn mënu leena déterminer comme rek ay gayna yo xamni gayna yu mer lañ mune tanaza'u neena xëccont nañu ak al mawtade ñom sahaba yoy manam bëgg do ci dé ci yoonu yalla dafa melni rek dañuy jël dé diko xëccu kenn ku ne rek naan man may jitu man may ñëk dé ci yoonu yalla Allah bayd wi nak bokku na ci bayd yi ma gëna manam marki yi ma gëna frappé ci jisbul qulub te moy manam neena ñom sahaba yi dañuy xëccu ak dé tanaza'ul mawt ma'a Allahu akbar wal kullu kep minhum ci ñom shaju'a jambarina kep ci ñom rek feñal na jambar gu mu am gu reere yabqi neena day sakku al liqa dajé ak yalla sun morom moy dé ci yoon yalla shahid aw yusra'a badesi ko ray li hubb mahil ghumami ngir beggun beug aji farji njaqare neena ñom sahaba yoyu dañuy xëccëntu ak dé manam dañuy am ak jitu al iqdam jakarlo ak non yi di xex ak ñom kenn du hésiter sax man buma démé ñu ray ma mais manam dé ci bop lañ doon xëccu kenn ko nane ma jëk dé ci yoonu yalla feñal njambar gu reere kenn ku ci nekat lim beug rek moy ben dal ñu am victoire wala ñu shahada imma al maut aw imma an nasr aw al shahada ben ñu dé ci yoonu yalla wala rek manam ñu fat wala ñu dajé ak non wala ñu fat ngir rek bëgg buñ bëgg yoonent bi nga xamni moy aji farji yi nga xamni ni moy ñakare neena wa qatalu xex nañu man nga xamni qad na'ahum tagge won na len xam leen kat ñom dañuy faatu kan mo leen tagge shafihu shufaa ki rammu way rammu ya mune hatal ghubaru ba nga xamni ni pend ba sataa jollina bayna jabaani digeenti aji ragal wa kamin ak jambar mune ñom sahaba yoy jog nañu xex ak ñi nga xamni ñoy yefeer yi yefeer yoy nga xamni kat ñom nañu xexal laata khare badar di duggu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam déclaré won na kat ni amna ay ñenn ci ñom yefeer yi ño xamni ni ka dana len ray daldi préciser barab ya nga xamni ni ñom len len di ray umayyah ibn khalaf ak ñom Abu Jahl consort gogou ñepp nga xam dañu dé ci xaré bobu ñu ci bare bare yoonent bi ñewon nak nan nañ leen ray té yit barab sangam lañ leen di rayé té bi xaré badar jallé ñoñu dañ leen ray té barab bam précisé won fa lañ leen rayé mom la señ bi wax lé kat ñoñu sax ñi sahaba yi den xéxal yoonent bi taggé won na leen mune xex bobu xex la bo xamne du tiagne sahaba yi ñu doon xex ni way amana ñeneen ñu ci andon sax ño xamne ni fa tabarakallahu mo gëna doy war motax mune summana ha top mu jublu minas sama bayiko ci asaman khaylun ab armée ay fas lim jublu ci khaylun gi moy armée rek wa jundun akub armée yi azuma bo xamne ni mag nañu ñom ñaar ay fas ak armée bo xamne mag nañ ñom ñaar fan lañ jublu ila ra'isir ru'asa jëm ci ila ra'isil kurama njital way teddi bishran ngir mbegal ko bi ghayri wakamin ci ludun njaqare neena khare badar khare la bo xamne yoonte mo nekkon ci suuf ak sahaba yi nga xamne ay mindeef lañ ay doomu adam lañ way amane benen armée bu ci participer nak bo xamne armée céleste la armée spirituelle bayiko ci yalla sun borom te moy malaika yi yi nga xamne ni ibadullah tabaarak wa ta'ala soldaru yalla motax mune amadahu tabunako joxnako rabbul anami borom bi ndefi bi jundi am lakin ci soldari ay malaika yi azamun yu mag waye li adadin ngir bari limu sahaba yi rek lali li hab tiage nak xex ardawne alag nañu dabi ta'azzum worom reey reey lu ya neena yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bim nekke ci khare badar yalla sun borom daf ko teub jox ko ay malaika yo xamne ay soldat yo xamne ay malaika lañ waye nak malaika yoyu manam seenu wacc ngir rek yok limu sahaba yi la ñu xamne dañuy melni ñu manifester wo ay nit ngir limbi gëna bari ma yefeer yi tit daw deltu ginaaw waye nak wacc ñoon ngir xex xam nga malaika mom ab xexam xajul ci doomu adam ndax ben malaika rek bu ko yalla sun borom joxe ndigal bu jakkal doomu adama bindef yep da len di alak comme len ci nit ay yonent yalla nuh bañu defé safan ba yalla sun borom ndigalé jibril da jek jek rek ñew dal di jël sen kër yi dal koy kep ci suuf la fété won kaw dal di fété wu suuf ñom ñep ñu dé alku kon ben malaika rek xajul ci doomu adama waye ñom sahaba yi xare badar biñ ñewé borom xam xam yu bare bare yi jep ci ñom nenañ xexu ñu won mais nak dañ doon ñew rek ngir renforcer mu nek rafal wax dañuy doli nombre sahaba yi waye tamit dañuy joxe ay consigne nan ne bu ngeen di xex manam da ngeen tak ay barab yo xam bu ngeen leen fa doré dañuy dal di duñ mëna té xexati waw fadribuhum fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan lolu al-qur'an wax moy de leen door ci dokki mam sahaba yi dañ doon jox consigne manam malaika ni ñu jox ay consigne sahaba yi ne bu leen de leen door ci seen dokk yi nga xamne dokk yi bo fi dooré day dam wadri bo minhum kullu banan wala sax ngeen dam seen baram yi ba duñ mëna téyété ay jéssi wala xejji sanni kon loolu moy li adadin ngir bari lib way la lil ham malaika yi nak seenu participer ci guerre bi loolu lu sax la ndax dañu wax ni xare badar amna ñaar ñu ñewon ño xamne ñoy yegoon ci xaw di ci kaw di setan way biñu sétane dañu gis malaika yi ñom ñaar biñ ko gisé kenn ci ñom ñaar da xaw yi ko ci kaw dajo daani ci suuf daadi faatu ci sase way nak yalla ngir bëgg nit ki netali dara kenn ci ñom mom faatu mais mucc na ba dem netali ko sax kon loolu lu wër la motax yalla sun borom wax na ci alquran karim ne istastaghizuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdafin mune yow yonent fatalikul waxtu nga xamni ni yena ngi sakko xetli ci sun borom wuy len dal len di jox lu toli jooni ay malaika yo xamni ni ño participer ci guerre bi benen bi ci sourate ali imran mi nga xamni yalla sun borom yokko da ne nak lim bobu jundi lawon sax may yokko nako ne alan yakfiyakum ayyubiddakum rabbukum bi 3000 min almalaikati munzalin in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min almalaikati musawwimin neena ci sourate ali imran muné xana du len do yalla sun borom teub len jox len lu tolli ci ñett jooni malaika ñuy yok seen lim té sax bu ngeen muñe ngeen ragal yalla gëna continuer yalla sun borom yokk bam nek jurum mune wa fihimo nek na ci ñoom soldari malaika yoy is waxtu xamni ni waradu rat nañu khaliluhu kharitam ba al mumajjadu kadi kuñ magal te koku ne nak jibril moy jibril ni am amul morom as sanadu aj yekati ku ja degeul way fawqa jawadin ci kaw naru gor shay shamin gude aji njol gude aji guddu neena malaika yoyu nonu a parti ci won ci xeru xare badar neena ki nga xamni mo len jité won moy sayyidina jibril mo len jité won moy sayyidina jibril alayhi salam wa tamni wa sara'u neena gaaw nañu ila al kifahi jëm ci xexma ma asuyu fi andak jasiya war rimahi ak khayya hubb as salahi ngir bëgg aw yi wa falahin ak a taxe nof lay khalfal imam ci ginaaw imam ba te mo yonenti bi al azami gëna mag yena sahaba yoyu nak tabarakallah neena ci lañu gaawé jëm ci li nga xamné ni moy xex bi andak seen njit seen imam ji gëna mag te mo yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir mune wa fihim nek na ci ñom ñoñu sahaba yo nga xamné dañuy gaaw jëm ci xex ba al muhaqqiq aji deggal je sayyiduna sunu sagaba al muwaffaq kadi kuñ tawfiqal asdaq man gën ga deggu ko xamni khat sadaq deggu ñinga xamni khat sadaq deggal nañu bil hashimi yonent bi nga xamni moy ko juk hashimi al alami ki nga xamni ni moy mandargam ni sahaba yu doon xex bok na ci ñoom ka nga xamni ni moy aji deggal ja te moy sayyiduna sunu sang bi nga xamni mu la yalla tawfiqal def ko muy ki nga xamni mo ñeek gam ci goor yi bani ñepp wedde sayyiduna abubakar radiyallahu anhu mo gem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna abubakar mom nga xamne mo gëna degg kep kuy degg mo la gëna degg kep ko xamne ni yaangi deggal yonent bi nga xamne ni moy mi ngi bok ci banu hashim kep kuy deggal rek ku len di deggal koy deggal yonent bi mo la gëna nekk degg siddiquhu neena moy kharitam ba al mukabbaru kadi kuñ maggal dul haybati boromoko wego moy liñu manam boromum teyle borom wego al borom haybal borom aro al muwaqqar kadi kuñ wago kadi kuñ wek anisuhu moy wetaliko mo al musabbar kadi kuñ muñlo fil ghari ta guntima ba'd al a'lami gannaaw aji gën ga xam ci gannaaw yunit bi nga xani moy ki gëna xam ñep mune sidina bakkar moy ki nga xani moy xaritam bayit kharitam bi nga xamne mom mo ando nak mom ci khuntima diko wetali wa ndax neena sayyidina abubakar mom it bokon na ci ñi tew ci xare mom ndax ci xare badar dañuy wax ne yunit bi sallallahu alaihi wasallam andak liko yalla di wax ne ko nak yaay gagne andak yi tamit malaika yim ko bolel yep wax ne moy gagne waye andak lu lepp teewul tamit mi ngi ñaan yalla sun borom di jog di ñaan ba yalla borom bi ne ko kat saya ñaan nangunako waye bi mi ñaan day ñaan ba kala gi nissan rot sidina bakkar jeew jël ko tek ko ci kawam ne ko ya rasulullah legi noppalal sa bop yalla sun borom dana nangu sa ñaan kon ki mom bokon na ci xare badar mom sidina abubakar ci fofu xal yu xale mi waxe lol yunit bi dafa daldi nelaw da ko japp mu nelaw ab dir bi mi yewo daldi ko wax ne ko ya abubakar begal yalla sun borom nanguna ñaan gi mako don ñaan mbekte mi ñew na malaika di ñew jibril sax mi ngi ñew kala wa ak kala gu wex xamal ma ne ma kat dana man nga ñay li mako yor naxte yoonte bi doon ñaan yalla ne ko yow sun borom kat mbolo mi kat di tuti mo xole bañu fagaagal len kulay jamoti ci kaw suf du amati wayo fi mbok na ci ñom sahaba yoy nga xamne yit ño doon xex al mubashshar ku ñu begal ga ci aljanna bi kulli khairin ci bepp yiw wa umar moy sidina umar sayyidina sunu sangama al mu'tamir ki aji wey ci ndigal izzatu kulli muslimi ki xane moy tedd nga moy dole ak moy force bepp julit neena yit xare badar wi bok na ci sahabi mag bi ci tewon te moy sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mi nga xamne yonent bi moko begal ci nekat bepp yiw da noko am wi yoy nak bi ci ñeek moy al-janna al-mubashshirun bil-janna ci la bok sidra war nga xamne moy aji wéga ci ndigal lepp lu yonenté bi diglé rek yalla diglé ko mom da cey wéy wayit moy force julit ñi ndaxte ba nga xamne l'islam amagu ton doolé bam duggé rek ci la l'islam dal di yëkëti ko tey ñaanu yoonenté bi la wax yoonenté bi da waxon ne kat yalla yar na nga dëgër l'islam ci kenn ci ñaari omar yi waaw té moy sayyidina omar ibn al-khattab ak ki nga xamni ni moy abu lahab wala abu jahlin té mom la yalla def mu nek koku kon mune wofihi mbok na ci ñoom sahaba yoy man ka nga xamni nakaha dencina bintay ra'isi sulaha ñaari doomi jigeeni njital way bax yi nuray ni moy borom leer ga hina aflaha waqtu xamni taxena bi hatti kulli ma'sami ci sep ci sippi bepp bakkar neena mbok na sayyiduna neena moy sunu sang al mujammalu kadi kuñu rafetal usmanu sayyiduna usman man ka nga xamni qad qatalu ray nañu ko wa huwa tamon isan bobé yurat ci lu magay jang kitab mu'til aksabi tereb aji joxe ji yon ya neena bok na ci ñi téwon badarit waye nak ki mom xolam mo téwon badar mais jëm lu téwul ka nga xamni ni mo den ci ñaari doomi yonente bi nga xamni moy jitu way bax ya te mu sidra omar dañ koy woyé ñaari lèr yi liko waral moy dafa den ci ñaari doomi yonente yi dencina ruqayata mu daldi fatu yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam joxat kenen ku ñi wax ummu kalsum mu daldi fatu mu wax ko ne ko ah usman doyna war de joxna la sama ñaari dom ñu fatu waye ma amaton kenen ku len ñettel tin ma joxat lako kon koku confiance mu ñu ko passer sayyidina usman khare badar teewuton ndaxte soxna ruqayata mo febaron yunus bin ko nak kon bul dem dess fi nga top top gis nga fi xex ci yoonu yalla nim reey waye teewul tamit njabot ni la ko yoonte bi fonke mo yore sa njabot suñ febaré tal len mo gën nga nek ci lenen waaw waye nak sayyidina umar momu yoonte bi neena kat a ñi nga xamni ni ñoy xex ci badar it dañuy am yiw waye mom tamit yiw yi dana ci amalé kenn duko ci appelé même liñ fa jëlé yitt diko mang muy kom kom ci aduna ci amalé mune sayyidina umar momu nak yonent bi begal nako aljanna waye nak newon nako yawit nak dana la nat ndax dana am xexew bu xew bo xamni ci ngay fatu bo taxone sayyidina usman bokku na ci nat yoyu moy bim nekki khalifa wa dañu ñew daldi embargo bo la kiss kër gi lu toll ci juroom fukki fan yu manki ben lek du dugg ñam du dugg mbugal yu metti dar koy fekk dal di koy ray serigne bi nak neena bañ koy ray momu dana jang alquranul karim précisément suratul baqara neena sax biñ ko rayé dérèt ci da tour ci batu fasik fi kahumullah mune wo fihi mbok na ci ñom al jalil wasan aji wunni ji khiram kok abul husayn moy bari husayn wal hasan ak hasan babul ulumi buntu xam xam ya wal khatan ki xani moy gorb yonenti bi abu shirafi bayub way tedd ya al anjum yadi way bidiw yadi ay bidiw sayyidina moy sunu sang ba al mukarram kadi kun terel aliyuhu aliyum al mu'azzam kadi kun magal murdi al ida aji alagi noni al asam samu kay gayde mahil adha ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy lor wal wajbi ak njaqare neena bok na ci ñom sahaba yi teewon xare badar tamit moy ki nga xamni mom mo wunni xeram ya té koku moy bayu husayn ak hasan husayn ak hasan ñaari doomi sayyidina ali yoon waye nak neena ñom ñaar duñ ay cheikh husayn mom ak hasan sayyidina ali man moy buntu xam xam ye moy tamit gorom yonente bi moy bayu moy teddi al anjumi ñi di way bidiw neena koku sayyidina moy sunu sang ba de tadi kuñ teral ci moy sayyidina ali ñu xani ni moy ki alak noni nek ki nga xamni nit moy a gayne ga waye ki nga ni mo far lor je mune nak bi zalika al yawm ci bobal bis moy kharab badar hasala amna lana ñel ñun serigne touba amanum ak kulute moy sécurité min wajal ci ak ndax min anayin ak ci ciona wa khajal ak gatcha wa min jawan ak ci njaqare wa nadamit ak reccu ne nak ñun suni jëm teewuto xare badar de waye nak ci momale bis tamit yalla sun borom tabarak wa taala jox nañu lo xamni ni kat mom buñu nek sécurité buñu fegal li nga xamni moy njaqare waye tamit diñu fajal ciona ak gatcha ak njaqare ak reccu no xare badar bu amuton l'islam tay da fay dal di effacer té nak loolu nonu moy nek li nga xamni ni moy nek njaqari waye nak ñun ci bis bobu yalla tégal na ci ñun titangé yalla téggil na ci ñun titangé téggi ñu ci ñun ciona téggi ci ñun gatcha téggi ci ñun njaqari téggi ci ñun tamit reccu néna xanina amal nañu wamal nañu bihi ci mom lil janani jëm ci aljana an ghaswatin ci ak khex wa an hawan ak doyedi bihi ci bis bobu tamit neena tamal tayna azmanu jaman wala na ñelñu ma aqbulil khidam annak nanguk liggey ya mune bis bobu di xare badar yi moy bis bi nga xamni ni ci lañu yalla sun borom jox ñu lo xamni ni doylo na ñuy xex ak di doyedi waye bis bobu ci la sunu jamono tey ndax serigne touba radiyallahu anhu day wax ni manam yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko jox lo xamni ni tel ko xamal it li nga xamni ni moy yoon wi nga xamni ni moy yoonu bax yoonu gaay yu bax ya defal ko ay may yo xamni ni motax ba mune kat ñun legi sunu jihad nekatul jihad bo xamni ni buy jëm ci xex la ndax te lol yunus tabi alayhi salam def nako ci bis bobu lañu yalla teggil lolu waye na sunu jihad moy xam xam moy ragal yalla sun borom tabaarak wa ta'ala te lol nak ay mbir la yu gudd yo xamni ni serigne mo am nako motax mune man ñi nga xamni ni man ak ñima andal ñepp rek yalla sun borom dal nañu defal lu am solo ci aduna waye nak liko waral rek moy may yo xamni yalla defal nako ay mbir yu yeme ba tax mu am martaba ku teewon xare badar te moy khadim rasulillah mo tax mune fal nahmadin nañu sant allah yalla ala najatina sunu muccu mimman ta ka xamni ni khala bajna wa kulli sharrin ak bepp ay musjala mu di mum man di don bil mustafa ti daray mustafa al muqaddam kadikun jital
1: inni nakaman serigne touba khatib ma ngi waxante ak al jamil yalla ni aji rafet ja waye nak ma ngi waxante ak mom fi ci mom yonenti bi wa fi dali ak ci ñoom allah mo do ñu di way mamu wa sahbi ak sahaba ila qumul ci dudul may gim dama koy wax waye dama koy wax di continue ba ila yomi dini bi salliyan ci yalla nga dole tedd nga wa sallima te nga dole wul ci mom waxani ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya khillana yow sunu kharit ya hibbana yow sunu soppe salli yalla nga dolli tedd nga ala sayyidina ci sunu sang muhammadin muhammad wa sallim te nga dolli ko wul ne yow yalla mi nga xamne ya sunu borom répété ko ñaar yow ni ko ya sunu kharit ya sunu soppe ma ngi lay ñaan nga dolli tedd nga ci yoonente bi wa alihi ak ñoñam wa sahbi ak sahabam zawit wa zi ta'alluqin ak ñi nga xamni ñu addu bi ci mom min awliya hisbihi al wali yi nga xamni ci kulelem bi la bokk dat koy ñaan nako yit wal ta taqabbal yalla nga nangu qalami sama qalima gi nga xamni ma koy jindi jëm ko ci yonente bi wa xat ko nekk yit warda yalla nga gëreem ani sahbi ci sahaba yi al kiram ñi way tedd ridan ngeureum lo xamne yaqud da nga womat li ci mom al maram ciakutef li ci man al maram ciakutef ga wakum te dal nga nekit li yeel ma yow sunu borom ya zal anami yow borom bi def yi bila idan ci lutut ak nono awwala mi wala ak jeng muni yalla yal nga ngeureum yonente bi borom guti gi yal nga ngeureum ay sahaba yu teddi ya waye ma ngi lay ñaan nga defal ma ngeureum lo xamne da na womat mbolé lu muy bëgg andi ko ci man té ma ngi ni ñaan nga nekkal ba yow borom bindé fi ci luddut ak nono wala ak ciim mu ne ko nak washkur yalla nga sant yi salatiya sama julli ala sayidina ci suñu sang bi nga xamné babil a'udha moy buntu kaweya mu ne yunus bi ali sattu sallam moy buntu kaweya waqbalat nga nangu til qasidata qasidagi li wajhika ngir sa jëmuji al mukarrami kadi kuñ tiral señ bi nakoy ñew yalla suñu borom julli gi may julli ci yoonent bi nga xamne moy borom guddi gi yalla nang ko sante sayyidina suñu sang bobu nga xamne may buntu kawe ya ci sama qasida gi di jess bul qulub ma ngi lay ñaan nga nang ko gi sa jëm ju tedd ji ya rabbana yow suñu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khairin nabiyyin ci ngeen ci yoonent bo xamne ursila yonnes nako koku muhammadin te moy muhammad wasit yalla nga doli it ala ummatihi ci xetam wi wasallim te nga doli ko wul mune yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen ci bindef borom guddigi di ngeen ci yonente bu yoni te koku moy muhammad yalla nga doli xetam wi te nga doli ko wul ya rabana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ci ngeen ci yonente bo xamne fadila gën les nako koku neena muhammadin moy muhammad wa asila te yalla nga melal ni lem kitabati sama bindi yi wa sallimi te nga doli ko wul mune ke yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi mu ngeen di yonente ko xamne gën les nako ma ngi lay ñaan sama bindi yi may bindi ci yonente bi nga def ko mu neex ba mel ni lem gis nga manam motax baraka khasaay gaay yi fu mu tollu ngoy jang ndax te ñaan gi yalla sunu borom ko nak ya rabana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen ci yonente khat ala bo xamne kawena te koku neena muhammadin moy muhammad wal taqbala ta yalla nga nangu khatti sama bindi bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol ya rabana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ngeen ci yonente bo xamne mujjila magales nako te koku muhammadin moy muhammad wa jammilan te nga rafetal xaali sama mbir bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol mune ke yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen ci yonente bu ñuy magal te koku moy muhammad ma ngi lay ñaan nga rafetal sama mbir bi rek bitti te nga doli ko wol wa ya rabana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri shafiin ci ngeen ji ajram mo ko xamne qubila na ngos nako mune yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy nek nga xamne moy ngeen ci koy ram xam nga fi da bok ci yonent bi ay mbiram li ñi woyé ash-shafa'atul uzma koku yonent bi rek moko jago ndax bo li yowal qiyam dañuy wax ni minde fi yep bu dajalé ba dekkii yalla suñu borom dañ leen di bayyi du leen atté ñu nekk ci ciono bu metti am dañu sax dañuy gis ño xam dañuy lapp ci seen ñak ndax te jant bi du koy wacc bu tollu nit ñi fofa nak nit ñi dañuy dem ci anbiya yu di sapp ci ñoom yalla atté li waye kuñ dem rek mune la man sama bop la tal dal leni yabal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ñew sabbal abbal dal di ñaan yalla suñu borom mu atté jam ñi yalla suñu borom nangul ko lool mom lañuy woyé ash-shafa'atul usma wa tax ci benen bay bi suñu bi wax ni yawmal qiyamati ta'ti rusulu kulluhum wal anbiya lahum wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna يقول امتي يرحم خير من رحمه من بعد يوم القيامه كان يونتي داي نييو اك انبياء وي كين كو نان سا بوب لاتال مي نك يونتي بي موي واخني سما خيت يو سونو بروم فوت سيغ بي نك يو سونو بروم يو ميغا خامني يا ديف يونتي بي موي نغن تي كوي رامو تي ديمي رام دنج كاي نانغو نينا كات يالنا nga دولي تيدغا تي محمد موم تي ييت سما ييني وكملات nga ماتالي قصدي سما ييني بي تي موم سما ييني جيما ام تي موم تي ديكو تاغ gudde beccak ma ngi lay ñaan yalla nang ko amal yalla nang ko defal wa sallimi te nga doli ko wul mu ko te wax ni ya rabana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala mahin ci aji farji kefal azalako dajal na al wajala jaqare te koku muhammadin moy muhammad wa hasila te yalla nga doli amal ma la nga xamni sarani begal na ma ci aduna ak al-akhirah wa sallimi te nga doli ko wul man yow sun borom yow mi nga xamni ya def yonenti bi muy ki farji yefal far njaqare te mo dañal njaqare te kon ku moy muhammad muhammad mom nga xamni ma ngi ñaan nga defal ma lepp lo xamni da na ma beglo muhammad mom yalla nga ko dolle wor te nga dol lu ko tedd nga yep ay xeti salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam waxane ko ya rabana yow sun borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khayri sirajin ci ngeen ji lamp bo xamni i'tala kawena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamni rasala raxasna ma sa ali lama naqri won wa sallim te nga dulli ko won ni yow yalla sun borom yow mi nga xamni yit ya def yonente bi muy ngeen di lamp bu leer lamp mu kawé te koku moy muhammad muhammad mom nga xamni mom mo raxas ci man lepp lu naqari manam lepp lu naqari ci man moko dindi muhammad mom yalla nko dolle wolu te nga dulli ko teral ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri munirin ci ngeen ci aji leer jo xamne ursila yonnes nako muhammadin neena moy muhammad man ka nga xamne kamula matna muraduhu lepp lu beggoon wa sallimi te nga doliko won man yow sunu morom yow mi nga xamne ya def yonent bi muy ngeen ci kuy leral manam ñepp ñu yoni ñi leral rek yonent bi mo ci gën yonent mo nga xamne lepp lu beggoon ci yalla am nako yonent bobu yalla ko doli tedd nga te nga doliko won borom guddi gi sallallahu alayhi wa sallam ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri bashirin ci ngeen ji aji begle ndaw wala ko xamni mayena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamni ajjala gawena bisharati sama mbekte wa sallimi te nga doli ko won mu ne yalla sun borom yo mi nga xamni ya def yonent bi moy ngeen ci kuy begle ko xamni joxena ay xewal te koku moy muhammad muhammad mom nga xamni sama mbekte man serigne touba moko gawé muhammad mom yalla nko doli wol te nga doli ko tedd nga ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala man ci muhammad mi nga xamne sabbu ak jitum qatra qila qillos nako muhammadin muhammad man nga xamne ahjala gatchal na qaliyani aji bagn sama ko bagn wa sallimi te nga doli ko won mu ni yalla sun borom ma ngi len ñaanit muhammad mi nga xamne ya ko def muy ki nga xamne ak jitum mom kep ko am xel xam nga ne mo jitu ñep muhammad mom nga xamne kepp ku mënon jema bañ ak bu ma non ba ma la roti na toba bi ak non mo len gatchel wa sallimi te nga doli ko wol ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala man ci muhammad ala man ci ka nga xamne qat ghasala rahasna kasali sama tayel te koku ne muhammadin moy muhammad man ka nga xamne bajjala magalna qasaidi sama qasidi wa sallimi te nga doli ko wol mu ne yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi mu raxas ci man lepp luy tayel muhammad mom nga xamne sama qasay yi su magge mom motax muhammad mom yalla nga ko doli tedd nga te nga doli ko wol ya rabana yaw sun borom salli yalla nga doli tedd nga ala aqali kulli alqala ci yonent bi nga xamne mo upp xel kep ko am xel muhammad mom nga xamne man ka nga xamne aqala yewna mubarisi kep ko lewto ak man wa sallimi te nga doli ko wol mune yow yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi muy ki nga xamne kep kuy am xel mo la upp xel muhammad mom nga xamne it mom mo yew kep kuy lewto ak man rek muhammad mom mo la yew bu do manal dara muhammad mom na yalla nga doli tedd nga doli ko wol gis nga yi ay mbir la yo xamne ay xéti julli la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yo xamne yonent bi serigne touba da koy wax ci yonent bi su ko defé nek xamna ñu ñëwaat tamit ci lo xamni ay kemtan la moom dañu wax lo legi moy alquranul karim te moy kemtan yalla ji nga xamni moy
0: salli yalla nga doli tedd nga ala sarin ci aji rayan sama gum yekati kuna fawqal buraqi ta kaw al buraq lis sama jëm ci asman muhammadin muhammad te moy muhammad wa karima tenga jalal ko bi hisbi anda kure lam ga sallimi tenga dul ko wol fi da fay lim kharbakh yi bi gëna mag ci kharbakh yonent bi bok na ci gannaaw alquran lo tax mu mujjé ko wax ko wona pin do cietek alquranul karim moy nga ne moy kemtan gi meuna gëna mag ñu sunu bo yow mi nga xamni ni yow ya def yonent bi mu rañaan ci kaw al buraq jëm ci asaman yalla nga ko doli tedd nga te nga doli ko teral and ak njabotam te nga doli ko wol koku nonu xabata neena fanan yukhriqu di khotti at tibaq way diile asaman ya ma asaman ya di way diile sun borom neena خلق سبع سماوات طباقا مو بين جورم نياري اسمان ني خن دانيو ديله موي دانيو توفتلو بي مو جيتو بي توب سي اسمان سو نيك سو نياري في الليل تي غوديغا خاصدا وفاق دي جبل اك دبو ولن بياو اك ان بياوي باتفاقين تي اك دبو لا قوه داجي نانيو اك موم بالتكرمي تي تيرا واحترموا تي ني ورمالكو وقدموا تنيو جيتا جيتالكو وكرموا تنيو تيرالكو واستسلموا تنيو وموتو تي جيناوام تواضعا غير اك توروخل وعظموا تنيو ماغالكو لقدره نيل درجام وعظموا تنيو ماغال لقدره نيل درجام المحترم كدي بن ورمال تواضعوا نيوم انبياء وينا طرق لنانيو اس وقت وغا خمني عرفوا خمنانيو رتبته درجام وشرفوا تنيو تدل لقاءه الدجيم واعترفوا تنيو نغو موي نيو ريكونيتر بالفضل تي نيل والتقدم اك جيتوغا نبي النبي صلى الله عليه وسلم وابتدروا نينا نجكنت نانيو بالمرحم تي واخ كونيكو مرحبا والسهل نكويتم اهلا وسهلا والتعدب اك تيغينو والبشر اك مبكتي بيغ مبكتي موم والتقرب اك جيغي لربه نيل بروم المقدم كي اج جيتله ني وال كل كيب منهم تي نيوم يوننتي شرعا تمبلينا في محمد تي واخ محمد اس واخ بو خامني سمعات بنو ذكر الشفيع الشفعاء تر اجي رم وي رم يا مال ابيني مو اندك كو ني وولو كتي موي جبريل الاقدمي غن جيتو من يول كل كيب منهم تي نيوم يوننتي مدها تاغ نك من بعد ما كنا بو خامني فرحا كونتان ببعثي تاك يونيم وان شرحا تم اوبي كو تي مو لير صدرن تاك دن لي شكر النعمي غير سمت خيوليا لفغاب فضنا عنهم تي نيوم لولو موي الاسراء وارتقى مييك فوق البراق بتا كو البراق للقاء حبيبه غير داجيك مييك تي كو البراق للقاء حبيبه غير داجيك سبتمبر واختار خاتم فتي حجب الاله ييري يالاي المنعم كاجي خيوال ثم نسرا توب مو ديلو نك لي داري نيل كرم غنابوم ديفه يوي ييب وخط حوات لقنا كل منن بيب ميبتي منه تي موم وأذهبني أنا مدمل العنا تونيا وجالبات النقم أكوي جد وينودي تيسيا فيني يننتبي لا يوقع رنيانم كم يننتبي كم سرين بي صلي على سارين سما تاكسيتي ثم لداريهن سنا دا يوخ قصة بيغا خبنيني موي رنيان ما منك رك السوار بوير بو خبني يونتي بخاري أك مسلم تم لما كم يننتبي لنا دما نكون makka neena kat jibril ñew daldi and indi lu melni al burakh nak muy dabale jo xamni mu ak mbam way agut ci berkel mu nek dabba jo xamni ni nak manam tankam bi fi mu ko tek bu ko jegge mang koy tek fu beutum yam neena ma war ci mu dem ba baytul maqdis mu julli fa mu jerusalem al masjid al aqsa dal di jité ñi nga xamné ñu anbiya yu loy ma al isra neena ma joggé fa yitt dal di yek waaw and ak jibril ci ka al burakh ba ak ci asaman su ñëk ci dal di yeglo ñu né ko kan la mu ni mëna jibril né ko andal mu ni yonenté bi né ko dañ ko yoni mu ni ko waaw ñu ni ko marhaban ahlan wa sahlan neena mu dal di ñu ubil ko buntu asaman su ñëk ci mu fekk fa sunu mam adama عليه السلام ودال دي ييك تي اسمانو نياارل ودال دي ديف نام ديفون ديال لي ييغلو ني نكو كان لا موني جبريل كو ين اندال موني يوننت بي موني دنج كو ديغال مي نو واو ودال كوي اوبيل تي اسمانو نياارل مو فك فا يوننت يالا يحيى اك يوننت يالا عيسى ودال دي يوغات بي تي اسمانو نياتل بي واخ نام واخ وون ييغلو وات كو كان لا ني جبريل كو ين اندال محمد ko yonni ni ne waw ñu ubil ko dañ ubi ne mu fekk fa yonnte yalla yusuf borom tarba alayhi salam mu yegal ci asmanu ñentel yi def nam defoon ñu ubil ko mu fekk fa yonnte yalla idris alayhi salam mu yegal ci asmanu ñure juroom si def nam defoon tamit yeglu rek ñu ubil ko mu fekk fa yonnte yalla harun ene mu yegal ci asmanu juroom bennel mi def nam defoon dal dikoy ubil mu fek fa yonent yalla musa alayhi salam yega dal di yeglo wat mu ubil ko ci asmanu jurum ñaaral sa mu fek fa sunu mam ibrahim alayhi salam ci non nak neena ci le yegge mam jibril jall la ci sidratul muntaha neena jibril nako nak mon kat fi moy sama yamukay momu ko jegi legi nak demal yak sa borom ha anta wa rabbuka hadha maqami la atajawasu ci la yonenti bi mom kesse di yek ba ag ci borom tabaaraku ta'ala ya rasul borom won ko fa mbir yu yeme mu yek jege boromam ba melni ki qab qawsin wadna summa dana fatadalla wa kana qab qawsin aw adna fa awha ila abdihi ma awha فكذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما صاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كوكم ينتبي صلى الله عليه وسلم ترجعنا من يجي سنفا أي كيم تان يري أن يكي يالسن برمان يالليت وحيو كلمك وحيو ورم خم خميني نكت جي سنفا sun borom ñi ne jibril la way en tout cas dal rañal mi bay ay xarbax la neena yit gis na fa al baytul ma'mur gisé nak bis bu ne rek tolli ci juroom ñaar fa ko jinn ni malaika ñoy dugg ci dugg genn yalla sun borom nit neena won nañ ko fa ñaari dex dexu so dexu sangara mu tan so yalla yit jox ko kemtan gu reey moy julli juroom mu nek ndigal la man kemtan da koy jox ndigal te moy julli té nak juroom fukk julli la ko ndé ko na jox mo dal di wacc bak sidina musa sidina musa na ko hé man dé dama yoni won ci banu israël té xamone na né ñom mënu ñoo def ñat juroom fukk junni sa xéddi dana dis ñom té nga del lu wañi la néna mu del wat ci borom muy def tour di bagante digënté musa ak suñu borom bam ag ci juroomi julli mu ne ko del lu watal li rek même da ki mu ne ko nak instant bi dama kërso di del wat sa borom ci la nak dal di wacc wat yoyu nak muy wax fi ne mom la do seigne bi don wax ci beyit yi mu nek xissa bu deug do seum bu wer bo xamni ni rot na ci tere sira sira yi rot ci bukhari ak muslim mu nek kharbax bok ci kharbax yi gëna mag ci kharbax yonent bi gannaaw alquranul karim nga xamni it yalla sun borom daf ko beggele gannaaw bi nga xamanteni ni dem na taif fek fa ay gay ñu diko sanni ay daj diko tumal diko toroxal bam joge taif delouat makkatal mukarrama koku moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
1: Allah ci alquranul karim mom ñu nek legi ndax ne serigne touba dafa wax ni ni am amul morom annabi yonent bi kuñu solka war rasul ak kuñu yonnika mu wax ne ni am amul morom allasi yonent bi nga xamne jaada inna bisul ca maya lana ñel ñu bi rabbihi ci boromam al jamil bi aji rafet yonent bo wala moñu andi min zikrihi ci tudam gi di al qur'anul karim wal laqmi ak yonam fi day kat yonent bi ne kat yonent bi al qur'an jiko yalla jox dafa mag ba motax kiko yalla jox mom lay ñeuk tag kagn ko yonent bobu nga xamne moy kuñu sol ka di ndawul yalla yonent bobu nga xamne yit lepp lo xamne ni mom la doomu adam lu bëgg ci ay may moko andi muni ayatu taha kemtani taha yi ñu tudon legi ahmada te moy ahmad la tatanaha du jeex sarmada bu faw serigne bi ne nak kemtan yi nga xamne mom la yalla sun borom jox taha te tur la ci tur yonente bi bay jang alquran am ni ci sar wo xamne taha la tuddu taha ma anzalna alayka alquran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa taha ci ay turam nak mune kimtani taha nak tumuy ahmada te moy ahmad la tatandaha du jeex sarmada ba faw mune wanat lotuna khawathil huda katani worom jubi an khatiha ci bindiko bil qalam ci khalima mune kimtani yalla jox sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dafa bari ba nene du jeex ba faw mune sax ñi nga xamni ñoy borom jub ci am xam xam lot nañ ci bindiko ci khalima mune suko bindi ci khalima mune arsalahu yunni nako mom taha mom allah yalla ila kulli alwara jëm ci mindeef yeb muratila muy aji jang zikran ak tuddu te moy alquran alquran jo xamni on sila wacces nako ali ci mom alquran jo ju neena hudal nek ak njub li ci ta'allubi ñeel borom jang mune yalla sun borom mo yoni yonent bi ci mindeef yeb yonent bi mo nga xamni mo ñew ci ñun di jangal alquran mi nga xamni ak jubla ci kep kuy sax xam xam amna alquran yalla moko mel ci ne ak jubla ndax te ay bi ñek alif lam mim zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin neena ak jubla ci ñi nga xamni ñoo ragal yalla mo tam ni akrim yemal bi zalikal kitab ci bobale tere téré bobu nga xamni fihi nek na ci hudahu ak jubam wa sawabu ak bi yol fihi nek na ci téré bobu tamin al khitab wa qantega wal jawab ak tontuga min rabbina bayi ko ci sun borom sil qidami kay borom jubku mune yit yemal téré bobu di al qur'anul karim nga xamni jubuk yalla sun borom ci la ko def waye téré la bo xamni ay waqantel ak ay tont bayiko ci yalla sun borom mi nga xamni ni mom mo fi jitu mune huwa mom tere bu ashifa moy safara min kulli da ci bepp jangoro li man ñel ko xamni i'tamada sukkandikuna alayhi ci mom wa man kep ko xamni abahu bagn nako mom tere bobu turida dakros nako da hasratin mi borom pertuma wandami ak ritchu serign bi alquranul karim moy tere bi nga xamni moy safara bepp jangoro fihi shifa'un linnas yalla mo wax ci alquran da fay safara nit ki sax bu amé tawat fini wala mu am dara bu jangé alquranul karim day dañ même nit ki bu jang alquranul karim am gissam ni gëna lër am nit ki jang alquranul karim sax problème bu bëtt man nako am ndax té lër gi ci nek bokay gindi wax yalla suñu borom né mo safara la ci bëpp jangoro ci képp ko xamné sukkandiku na ci mom waye mu né nak képp ko xamné bañ na alquranul karim xamal né koku kat day perte bu ëllëgë yowal qiyam wax yalla wax na ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fa nasitaha wa kadhalika alyawma tunsa sun borom ne bu ëllëgë neena kep ku dudd alquran alkarim yitté woko faalé woko faalé wo ñukay def ah ko ko bu ëllëgë yawm alqiyam ko ko sax ci aduna neena li dunu ko xat dañu ko xat lay dund mo sax gay dañu wax ni neegum fuñu neegum kuy jang alquranul karim bu bok neegum kuy jang alquranul karim ndax té néne neegum kuy jang alquranul karim bu duggé la ngay fekk mu organisé wu ndax té lu né nakoy tek fa mara tek ndax day bañ kamil bi rek dara diko lal ku du jang alquranul bu duggé neegum manam da ngay fekk sun bi fu né rek mu sanni fa dara yéré yé fé kaas yé fu né manam bu organisé wu ndax wala ya'lamu wallahu ta'ala wa tafsirin mu né yalla ni kep ku jang alquran kan te dund ko aduna ki manam fa inna lahu ma'ishatan dankan dund ko khat lay dund te neena bu allege yalla la koy dekkal mu gumba de ko he bu gumba rek di lat nan yaw yalla sun borom lan motax nga dekkal mo gumba te mo ne aduna ma ngi noni giste ne waw ndax manam ci aduna dama la andi won sama ayi di alquranul karim nga fatte ko nang ko fatte won nak ni len lay fatte wa tasil mine wa kullu shakhsin bepp jëm jo xamni al hada jengene fi ci wa alquranul karim wala ñet ci tahida te farlu wut bi tawbatu ci ak tu la qanina dajena ar rada al kadi min rabbih ci borom al muntaqimi ki adi fayanto muni bepp jëm jo xamni fi ci aduna dafa jeng ci alquranul karim te tubul delu ci borom mom wala ngi yowal qiyam dana dajé ak al kadi jo xamni day bayiko ci yalla ni wa huwa alquran allasi moy tere bi nga xamne mani tada ku sakko gindiku bi hadihi ci jubgim yor na la neena amna hutan ak jub wa yahtawi tam laq al fawsa takhi qadan bu allagi yawm al qiyam da ismatin di borom mucc min niqamin ci ay mbugal muni alquran moy tere bi nga xamne kep ku sakku mu gindi la ci jubgim yor neena da nga dajje gindiku ci bu allagi da nga texe waye da nga mucc ci bepp mbugal bayiko ci yalla sun morom koku modi alquranul karim wa huwa mum alquran kitabuhu moy terem almubin bu ler nañ tere bi nga xamne jaa dikene bi ci mom annat mum tabga alamin ka dikku wolu bi ismi rabbil alamin ci ndigalu morom bi ndefi yana khudan mi ak jub li hawil aqwa min yal ajla yon wa gëna jub muni alquranul karim moy tere bi nga xamne moy tere bi yalla bu ler zalik alkitabul mubin da fay leral lepp lu mata leral tere bi nga xamne kiko andi nak moy jibril mi nga xamne moy al amin ci ndigal yalla sun borom mu nek ak djub ci ko kep ko xamne ni rek dafa bëgg djub waye tamit wax mom alquran allasi moy tere bi nga xamne man adbara kep ku dudd am ci mom wa ma tadabbara te setantalu ko asane na moy ne fihi ci mom rabbal wara borom binde fi udhu katan neena ne mu ci nek retan li lu mom ñeel way yeddi muni alquran moy tere bi nga xamne kep ko deddu te setantalu ko mayna yalla sun borom tabaarak wa ta'ala bu ko defey day mujjii nek ko xamne ni day nek nit ko xamne ni ñepp koy retan ndax ñak bu ñak alquranul karim waye nak wa huwa alquran allasi moy téré bi nga xamné man képp ko xamné sabata saxna fihi ci diko jang ci diko setantal walam yaltafita te gessul leneen dudul mo za amalin di borom jëf neena yakum dana nek fatan di nit ku ñak morom ci nit ñi ainda shakuri fa santa kon ba akrami ki gëna tedd mu ni alquran moy téré bi nga xamné képp ko xamné saxal na saxna ci mom diko jang ak diko jangalé te gessul leneen dudul mom diko jëfé neena koku day muju nek ci yalla sun borom kenn ko xamni amul morom wum alquran allasi moy téré bi nga xamne manik tafa kep ku doy li bi ci mom ihtawa laqna amna ma la nga xamne kafa doyna wala yulaqi tadudajek kula fazil asa chonay morom lori bil karbi ci ak tab neena alquranul karim moy téré bi nga xamne kep ko xamne doy lo na li nek ci mom laq nga lo xamni ni lu doy la tayit bo legge choona yi nga xamni ni moy borom lori ñom lañuy daj bo legge wal qiyam yow do ko daj do dajé ak mom ndax liko waral moy yalla suñu borom mi borom tabe gi mo lay mussal serigne bi motax mu ni ahmadu neena ma ngi sante rabbi sama borom al azim aji mag lan ma koy sante moy ala kitabihi ci téré bi nga xamni al hakim aji xereñe wa fustu neena taxena fihi ci mom bi ulumin ci ay xam xam yo xamni tufhimu lana wedam lo zaata lafumi borom fi tuddu ci lami mune yit yalla sun borom ma ngi lay sante yow mi nga xamni yoy aji magi ci tere bi nga xamni moy alquranul karim tere bi nga xamni ni tere bu xereñ la ci ay atem tere bi nga xamni yit laqna ci ay xam xam yo xamni xam xam yi buñ ko yulli won tay kenn xamul fum yam te xam xam yoy yit day noppilo kep ku borom lami ndax mune kitabu rabbi tere sama borom bi alkitab moy tere mari tere yalla bi neena buñu wax tere moy alquran bi nass zalika alkitab te lol nak ci texte la bo xamni ñu ni ci alquran yalla suñu borom alif lam mim zalika alkitab muni bihi ci mom téré bo musimtu musa lesna min kitabin ci ak yedd wa janibati saqab ak lepp luy ñotti ak rag yalla ne serigne bi ni alquranul karim moy téré bi nga xamni yalla neena moy téré ba waye ci alquran may gima ci moy motax ba yalla musul nama ak yeddangi ak lepp lo xamni day waral ak rag fi ci aduna ak ci alakhirah muni huwa alquran khalilun moy kharib wa habibun moy sopba mukhniyan di aji doy li ñelma han tabibin ci ab docteur bihi ci mom yuhibuni na ma bëgg labibun aji yow jo xamni yatlubu dana sakku khayral laqmi yon wa gën te war ci jaar muni alquran moy sama kharib moy sama soppe lolu sa beydu si wo xamni senegal yep xam ndax diko waral moy ke nit ci way kat yi moko don way ya kitabul karimi anta habibi wa khalili wa qabl kunt tabibi moy yow terem yalla bi anta khalili yaay sama kharit wa habibi yaay sama pop sama soppe waye tamit wa kunt nekkon nga tabibi di sama medecin moy serigne bi neena manam kharitam ci aduna moy alquran soppe moy alquran medecin bi koy fajj tamit moy alquranul karim te ci ne alquran tamit neena ci lama soppe kep kuy yaw ko am day sakku aw yoon ya khayra zikrin yow mi nga xamni yaay ngeen ji ak tuddu go xamni nusila waccés nako min khayri rabbin mu bayiko ci ab bur bo xamni an sala waccé nako liye ñel na taqudu dana wa mat nusula ngeen ji waccu way min zil baqa joge ci yalla mi borom deske wal qidami yalla mi borom jitu ga muni alquran karim te moy téré bi nga xamni moy téré bi kën ci téré waccé bayiko ci yalla sun borom te téré bobu neena japp gu me ci japp ak sax gi me ci sax tax na ba yalla womatal na ma ngeen ma am ci mom waccu way bi geun waaw bayiko ci yalla bi nga xamni mo fi dess mo fi jitu gani fi alquran la jakarlo di wax ak mom ya khayra zikri yow mi nga xam yaay ngeen ci ak tuddu go xamni qad bada feena mimman ci yalla mi nga xamni safa'i sama sel abada def nako musax ba faru khalli na yalla nga saxal li ñel ma rahadan dundugu neex sa amani di boromo kulute wa khidamin ak di sax ci ay liggey yo xamni dama koy askane mom ko teddi ki sallallahu alayhi wa sallam muni yusun borom yo mi nga xamni ya def alquranul karim mi nga xamni a tere bobu nga xamni sama sel yalla sun borom mi ngi koy jare ci alquran mi ngi def ko mu nek lu sax ba faw ma ngi lay ñaan yow alquran nga xamni fi señ bi lay melne alquran lay ñaan waye nak li ñaanul alquran manam borom alquran lay ñaan kon sama dund yalla nang ko saxal mu nek lo xamne lu neex lay don ant yow alquran neena rafiqi yaay sama andano lil jinani ba ci aljana ya man yow mi nga xamne yasunu da nga ñongal yasunu da na ñong al makanu sama barab li ñel ma wa tutayyibu te nga teyal al janana qalba li ñel ma ya khayr sikrin yow gën ji ak tuddu muhkamin gudi gudi xere ñi serigne bi wax ni al qur'anul karim moy sama andando bi may and ba dem bir al janna al qur'an mom nga xamni barab sama barab dafa ñom mucc ci bepp lu yaq ngir mom waye al qur'an mom it neena mo teyal sama xol

0: dafay leral xolub ki nga xamni moko nan waye neena xol bobu day dund ci luddul mu am ayib waye ci luddul day ar ki nga xamni ni mo def lol ci ay febar muni ihya mawlid al bashir dundal gane aduna aji begle ja yahmi neena kat day ar al iyal njabot ga wad duyur ak kariya fihi nek na ci itam shifa ak safar li suduri ñel dënd yi moy ñel xol yi li kulli hadin ñel kep aji ginde ñu xamne yan tammi dana askano ci mom yunus tibbi alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni dudal la yitt gani aduna yunus bi nga xamni ni moy ngeen moy aji begle ja neena ndari li ci nek du yam ci mom kesse waye tamit day ñewali baccali becc ak njabotam tamit yalla sun borom daf koy ar ci barke dundal gi mi dundal gu yunus bi comme ni nga xamne yitt da fay ar kërëm bi ay kër yi manam nit ki tamit bu amé ay kër am kër am jabot di dundal gudi yonenté bi néna yew wi ci yalla andalé ak karaga gi day lawalé be ci ak jabotam waye tamit néna lolu day nek lo xamné fay safara li nga xamné ni moy dëni fa tabarakallah day safara li nga xamné moy xol yi dundal gani aduna yonenté bi alayhi salatu wassalam safara la ci xol yi ci képp ko xamné ni nak sakku na gindigu képp ko xamné ni day askano ci xéetu sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wasallam kon xissa bobu noni da bokk ci xissa yi nga xamne ni dañ koy faral di netti ni yonent bi mi gane aduna mbollem jidani yek ci asaman ay jinne yi difa diglu ay xibar bi yonent bi gane aduna dafa melni da am ay jum yu bayiko asaman di len dakk wax te xibar yi ndan diglu legi kon meñuñ ko diglu ñu wax ne ñoñu dan diglu xibar yi bi yonent Isa wacce alayhi salam dafa melni kat dañ leena dakk ñetti asaman yo xam mënatuñ ko jégué waye bi yonenté bi nak gëné aduna ci guddi gogu asaman yépp lañu tej ba kenn mënatu fa jaaré motam wax ni turida dakko sna fiha ci mom guddi gogu bin nujumi ci ay bidiw anis samawati ñu sori soril ko asaman ya kan lañu dakko ar rajim nam turida dakko sna fiha ci mom guddi gogu bin nujumi andak bidiw ya ar rajim kunu jam ko mo iblis ani samawati ci asaman ya yani iblis des ko dakku ci guddi gogu wa farranina dawna khasiran di aji perte yulim mbir mu may mangay wala bok yulim mangay def lo xamni ni yedangi la bi hisbihi andak kurelam ga sa wakami di boromu itamit manam toxtar di boromu li nga xamne ni modi ak dakku guñ len dakku ci yoonu yalla mune za wakami di boromu tis di boromu titange ene guddigi yoonte bi ali sattu salam gani aduna neena it turida des dakkosna moy daño dak arrajim kunu jam ko moy iblis jele ko asaman ya waaw muy daw muy daw manam and ak yeddangi and ak kurelam bi nga xamne ñoy and ak mom am naqar lol am tis lol te li muy jang alquran suratul jinni yalla sun borom mang ko fe wax jinni nan inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada jinne dañu wax ni kat ñun dañu nekkon di tok ci asaman yi ngir diglu ngir reje xibaar yi bayiko ci asaman waye nak legi nak ku fa nekk di diglu ku ne nga fekk ay jum yo xamni ni ñom ñokay fuglu te diko dakk ñoñu nak la señ bi juñu fi ne wa kan qidad ash-shuhub tardan li ahli riyab an sami akhbar an-nabi wa raja'u bi nadami muni sata'a dal dinay jolli hina wulida waxtu nga xamne juresna khairun nabiyyin ganji kuñu sol khat bada gok feñna salla yalla doli tedd nga ali ci mom man yalla mi nga xamne ni hada ginnina fuadahu qalam bil hikam ci ay hikam lan mo jolli nurun ak leer azimun gu mag leer go xamne mag ak leer gi taxna khad yara dana gis bihi ci sababu leer gogu qusura qaisara palay qaisar man ka nga xamne ni kana nek na fi ummil qura ci dekk ci nday village yi dekk yi te loolu makkata mooy makkata xayrul xurumi ngën ji aram ngën ji xaram fu ñuy warmal nee na guddi gi nga xam ne ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam gane àdduna dafa am leer goo xam ne nii moo jolli leer gu jolli basar ba daj àdduna bi leer nañ mu nekkat
1: a'udhu billahi min
0: guddi gi nga xam ne ci la yàlla ci la yàlla def nakat ci la ku baax ki gane àdduna ku baax ki nga xam ne nii yàlla sun borom moo gindi xolam nee na dafa am benn leer gu jolli ba maam tasaaroo ci àdduna bi leer gi mu leer tax na ba nee na ku nekk makk sax da ngay gis pale yi nga xam ne moo nekk Qaysar moo nekk Sham te diggante makk Syrie léegi Sham mooy Syrie léegi diggante makk ak Syrie nag sore na lool nee na nag waaye bi gane àdduna yonente bi tax na ba leer gi dafa jolli ba kuy nekk makk sax di ko gis waaw mu ne bokk na ci ba tey it ci yi xewoon ci gënu àdduna mu ne iwaanu Kisra pale bi nga xam ne pale Kisra ba in sadaa xarna fi haa ci moom guddi googu neen wa qablu te njëkk loolu rufia yëkkatees na samkun téeg yalahoo ñel ko fartafaa ba mu yëkkati nax wa sama jëm ca asamaan nax wa samal mukarrimi jëm ci asamaan yi aji teere lay nee na bi yonente bi gëne àdduna it bokk na ci yi xew mooy pale Kisra bi nga xam ne pale bu ñu tawaxoon la mu doy waar lool ñu jàpp ne kat dafay nekk ba àdduna di tukki guddi gi yonente bi gëne àdduna lu toll ci 14 balcon waaw ñoo ci dal di daanu ci suuf nee na nag dal di daanu ndaxte dañ ko yëkkati woon mu yëg jëm ba ca kaw jàpp ne kat lii du mas a daanu waaye bi yonente bi gëne àdduna moom dafa am ñeenti balcon wala boog fukki balcon ak ñaar yoo xam ne nii dañoo mujj dal di daanu waaw xata sariiru ba lal bi sax ci nga xam ne moom mburu Kisra ci la daan tudd in kasra neen dal dinay damm li ajli xawlin ngir tiitaange goo xam ne ixtara gaar na ko min nuuri afdalil wara ci leeru ngën ji bindee fi rabbi yow sama borom sallim yàlla na nga dullee woolu alayhi ci moom mu ne bi nga xam ne nii yonente bi gane ne àdduna yii dafa xew lal bi nga xam ne ci la Kisra buur bi daan tëdd sax dafa dal di damm mbir yi yëpp nag bi mu xewee waaw ci moom nag te mooy sawara si dal dinay fay ndox mi dal di ñiis waaw mu gis ne it pale bi dal dinay mabb mu woo gisaane kat yi ki leen laaj lan moo ko waral ñu daal di koy wax ne ko kat fukki balcon ak ñaar yooyu daanu kat maanaam day wane ne kon jëmmi étape ferse moom dana ci am ay fukki roi ak ñeent yoo xam ne nii danañu toog waaye nag gannaaw buñ fi jógee amaan na beneen roi boo xam ne spirituel la bu ñu feeñ makkatal mukarraman moom moo fi ñëw waaw kon yii nii ay dëkkër yoo xam ne ñu nekk ci côté force bi nga xam mooy Iran mu ne rabbi yow sama borom sallim yàlla nga dollee woon alihi ci moom yonente bi baax ndax salaatin gannaaw dollee tedd nga xam boo xam ne la tasulu du dañ bil aali ànd ak njabootam yi wa saxbi ak saxaaba yi al uduli ña di way maadu wa jaddidi yàlla na nga beesal assabila yoonu yonente bi biya ci man Serigne Touba bilaa idan ci lu dul nga di ma booleeg noon boo xam ne daf may yàqal ci li ma def aw alami wala it ci metti boo xam ne nii day dox sama digganteeg may def loolu te mooy beesalaat sa yoon yi waaw lil mustapha nawaytu ma yujaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu mu ne yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga dolli wóolu gannaaw dolli tedd nga ci yonente bi du dagg ba faw defal ko ay sahaabam ak ay ñoñam waaye maa ngi lay ñaan tamit nga def ma may ki nga xam ne damay beesal yoonam boobu ci lu dul nag may daje ak ab noon boo xam ne nii dafay dox sama diggante ak loolu wala metti mu konti wax ne solli yàlla nga dolli tedd nga wa salli man te nga dollee wóolu wala man ci yonente bi nga xam ne nii xaasa laq na mawlidan ak judd goo xam ne jalaa daq na dawil qilaa woroom mbañeel ya li xëy na jëm ci ñeneen ñu dul ñun wal tataqabal te yàlla nga nangu ba tey it xidami yàlla na nga dollee nangu xidami samay lëggéey fii nag mu tàmbali nag di wax ci manam magal guddig yonenté bi ali satou salam wa sax lim ñëk wax moy wax ci na guddig yonenté bi dawe bim am ak it valeur bim am ak xayma bi nga xamné ni mom la am waye it muy wax ci magal gi yol bi ci nek ak it niñ ko wara magalé ak kiko def liko ci fekk lool lay commencé di lim fi motax mu né salli yow sunu borom yaa ngi lay ñaan nga doli tedd nga doli wolu ci yonenté bi nga xamné ni mo laq judd gogu nga xamné bi yonenté bi juddom gogu nonu moñu dakal borom bañel ya moñu dakal ñi nga xamné ñoy yéfer yi noni l'islam yi mu jëm ci ñen ñu du ñun té ma ngi lay laaj yalla nga dolé nangu ci sa bu gudd gogu samay liggéey yima lay liggéeyal moy tag yima lay tag yalla nang ko nangu tag gi me tag yonenté bi ali satou sallam yalla nang ko nangu moy sama liggéey
2: waaw serigne bi ne yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam yaftaru neena day moñ fi asnabtisam ci gën nga yëkkatiku ak muñ xam nga li wayo tax mu ni asnabtisam mais fi asnabtisam grammaire bu ngi jàngal ci grammaire fi asnabtisam kal barqi melne ki melax aw habbil ghamam wala pep nir wa dhahkuhu neena ak retanam yajlu day wuñ day demal adh-dhalam day daq adh-dhalam lendem ke kasurujin melni ki ay lampu fi dhulami ci bir ak lendem yenen tabi sallallahu alayhi wa sallama neena su muñe da dan muñ gu rafet la yere won wa manam gu re ku rafeti ak neexi retan la niko wala fi di waxe neena kat suma sana muñ da fay melni ki rek ak melax gu melxati ci lendem gi bu lendeme su melexé lèr gi ngay gis néna yoonte bi masana muñ nga gis bañ yu wéx yi ci tarba ak ci gemign gi niko yalla sun borom bindé ak forme bi comme melex rek go gis ci lëndëm gi wala yit nga gis tawb yuur moy taw bo xamni day taw ak doñ yi glace neige néna ni mi wéxé dila yoonte bi alayhi salatu wassalam bañ mi wéxé won ba tax bu masana muñ gi fa tabarakallah da fay leer nañ ni wa dhahkuhu ak retanam yajlu wit neena retan gi nan retan nit da fay dal di wunni ak lendam day dakh lendam su retané lendam gi du fa nek ndax te leer gi ngay gis comme rek ab lampe bo tal ci bir ak lendam xam nga tay ji bu courant coupé won ngay gis ni fepp day lendam waye tay bu ñewé ma nga tal ab lampe da ngay gis nek day leer nañ mais yoonte bi masana moñ nonu lay mel wa wajhuhu kharkanam bi mudawwarun luñu wërele la man luñu kutumbal la man kharkanam bu ron la yoron wa huwa ta momit khamisun aji khos ji abid la azharu di aji rafet ji aw melokan wa huwa ta momit bahiyun aji taru la asmaru nekkon ko xamne yi tamit dafa jaxaso wex ak konku murattilu takallumi di aji tayji wax ga ene yunus bin ali sattu sallam yalla da defon ci mom kharkanam bo xamni kharkanam bu rola bu rafet waye neena bir bi da nekkon bir bu xoss moy bir bu sew nekkut bir bu reuy ndax te bir bu reuy lolou du tar day ñawal doomu adam wa kon motax mu ne nek yurton bir bu reuy waye neena nekkon ku taru nekkon ku rafet aw melokan melokan wu rafet la yoron waye tay bi da nek tay bo xamni ni wex la bu jaxasu ak rouge murattilu takallumi nek ku tay ay wax nek nonit ay waxam wax ju tay la wax ju dal waw du xumbu ba upp du tuti ba upp day dal ci digeunte bi wax ju jot wax ju leer nañ du geud kenn du xuppu kenn du manki respect kenn koku neena ay waxam non la melon munek annama adh-dhahabi dafa melni ki ndoxum wurus fi khaddihi dañ ko soti ci lexam ba al-mu'adh muhadhab badi buñ teyal badi buñ sel lexam bu sel bob wa kana nekona mom yunus bin ali sattu wassalam sabtal qasab di ku jot ci ay cir ene cir yu jot lako yalla sun borom tabarak wa taala joxon mom yunus bi sallallahu alayhi wa sallam yunus bin ali sattu wassalam yalla sun borom daf ko joxon ciir yu jot air ninuhu neena nuru bakkanam ba du shamami borom yekati kula ali satt wa salamit yalla sun borom tabarak wa taala daf ko joxon yi muy wax neena kat dafa melni ki wurus li xam bi mum yonent bi nimu lere ak nimu a tay bi mu yor bu jaxaso blanche blanc ak rouge wex ak rouge yene da farafet ba melni ki day melni rek dañu toggu li nga xamni muy wurus or ni muy rafet da soti ko ci lekh bi nonu rafet bobu non la yore mu nekkon ko xamni ni tamit ciri jot la ko yalla sun borom joxon waye bakkan bi nek bakkan bo xamni bu yekati ko ndax lolu ko xam culture arab xam seni literature arab day gis ni ñom buñu massa di tag kenn bokk na ci ni ngi koy melale moy bakkan bu yekati ko bu chopor la moy shumul arani a كامل أذن أجي مدج أي نوب أدعجو ديكو تاميت أجي ترج نيولوك بت نينا بت بي لو نيول لي سي نيك دا فا نيول كوك وأشنب أك نخم بن مفلج كنيو ملال أك سكل يالا نينا بن بي دا فا أم سكل يالا وايي وأشكل نينا بت بي دا فا أمون خونخونك بو سي نيك وايي نك لولو نيكوت لو خامني ني لوغي أيبل mubtahijun di aji taru wal wajhu nen kharkanam bi ma hil ghumami aji fajj ay njaqarel wax ci bi ni yunus tabaraka sallallahu alaihi wasallam yalla da dogalon nopp yi da nek nopp yu mat seuk reuyut ba upp tutit nik non yi dafa yam waye bet bi nena lu ñul li ci nek da nekkon lo xamni ni yit lu ñul kokku la comme ni nga xamne bañ yi yalla sun borom dafa ko def mu nek bañ yu rafet am sakala yalla waye nak amale beut yi lu xonku lu ci nek lo xamne ni nak nekut luy ayibal de ba tax mene mubtahijun day begal ci mo jakarlo ak mom waye mene bokon na ci mom yonent bi xarkanam bi na nekul xarkanam bo xamne ni xarkanam mbecte la manam fo jakarlo xarkanam bi so yoron aw metti wala nga yor ay jafe jafe ci aduna wala nga yor aw naqar wala nga yor lenen wala nga mer so jakarlo xarkanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yepp day deñ ci gattal dal seug bi neena li mo doon wax legi sax manam ak yaatal la waye li ma bëgg wax rek moy beuy bi di ñew mo teunk lepp mu wax bu ne wax wo mom yunus tabi ali sattu sallam akmalul wara mo gëna mat ci binde fi khalkhan ci bind wa khuluqan ak jikko jo xamne dhahara feñ nañu ñom ñaar wal mislu ku melni ki mom lam yura desu ko gis qattu mukku walam yura walan yura disko gis tamit fi shiyami ci jukey wala ci giri mune ali sattu sallam yalla da nga def mu nek ko xamni mo geuna mat ci minde fi ci jikko mo geuna mat ci minde fi tamit ci bind moy jikko yonentit moy jikko ji geuna mat bindu yonentit bi moy bindu bu geuna mat bindu bu mat seuk amul dara lu koy rax fi da nga xolé cheikh sidi el hadji malik sidi ci khasside gi ndon leral خلال الذهب ما نجي واخنا من كل وصف حميد حاز افعل تفضيل رجاء البرايا ان علي سات والسلام بيب جيكو بو رافيت بو يجل ريك خمال ني موم لا تي غن رافيت لا ام دي مو خولي ويو يت سيرن توبا لول لا تي واخ موي مو غن مات بي دي في تي اي جيكو تي اي بيند واي نينا كو ملني كي موم ام مروم ما سيسو كو غيس مانام با ادونا سوسو با سونو جامونو جي ci ñew yoon mësuñ ci gis ku nek ku melni ki yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko ak ci bind comme ni nga xamne yit ba ila yumid din ba aduna di tukki bi su penc di taxaw di suñu gis ku melni ki yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar koku mo yoonte bi alayhi salatu wa salam
0: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulil amin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مكي نيو اك يين فاسيين نك نفر اك فري لي نخي خمت مو توتي تيري بيغا خمني موي دي تيري شيخ احمد بامبي تودي كو جذب القلوب لعلام الغيوب مو بوك سي تيري ييغا خمني نك qasayid yi ñi jang ci xew xew yi diko jang yi ci gamu yi ndax xosida la gu bari ay njariñ ndax te serigne bi wax na ci yu bare bare bare waaw bokk la ci nak tambalima bi ay ñaan ak ci torox la lool nak mom baxam la ci limuy bind waye nak julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam wax na yit ci guddig yoonte bi alayhi salatu wassalam laylatul mawlidin nabi waaw wax na yit importance bi mu am ak njariñ ci nek ci koy magal wax na ci bir qasida gi it lu jëm ci ay kemtan mu'jizatun nabi alayhi salatu wassalam yu bare bare comme nim waxe ci xare yoonte bi defone ak waxit ci sahaba yi rawatina al khulafa al arba'a waye ak senu njambar nak julli wat ci yoonte bi alayhi salatu wassalam waye nak wax na ci al qur'anul karim nga xamni ni moy mujjentel ba waaw mo melni kat arsalahu allah ila kulli al wara muratila zikran alayhi unzila hudan li zitallumi comme num ko waxe ci qasti bir qasida gi mu nek qasida gu am solo kon ñu tambali momit nak wi tambali ko te tambali ci bismillahir rahmanir rahim tok serigne wax ne bismillah ci turu yalla lay tambali samay wax ak samay jëf ar rahman

président gu am solo kon ñu tambali momit nak wi tambali ku te tambali ci bismillahir rahmanir rahim tok serigne wax ne bismillah ci turu yalla lay tambali samay wax ak samay jëf ar rahmi nga xamni da matali ar rahim nak mu nek lo xamni ni lu mu jagol yalla da koy jaglel ñiko gëm ndax ci benen qasida rabbi bima yashrahu rahman hab li jami'il khalqi rahmataman yughni 'ani sharri man qur'anahu qara'a waaw hat ummata al-mustafa 'an kulli mafsadatin wal tarhamu al-khalqa ya man jaddahum bada'a ya malik al-mulki ya man jalla 'an qawadin irham jami' al-wara ya hadiyan rada'a kon mu melni mo tax mo ni bismillah ar-rahman ar-rahim kon ñu tambali ci téré bi nak téré la bo xamni ni nak téré bu am solo la ñu gëstu ci nak waaw yëngutu ci tam yu bare bare bare gannaaw li ñu yalla wërsegal té mu tuti ci langue arabe ndax té au moyen rek nak académiquement am nañ ci licence fele ci université d'al azhar di caire and ak lolépp tamit téewul qasida dañu xam manam njariñ gi mu am njariñ ak yitt yéme gi mu yéne ak sew gi mu sew tax ñu ci faral di diglu ñu bare bare bokku na ci ñooñu ndaysan sunu sëriñ ba sëriñ abdourahmane bakki lan ko yalla sun borom yërem te jéggal ko waaw ndax te mom dañ ko fonkon ba motax joggé nañu touba ay yoni yoon dem siyaré jiko ngir rek nak jël ci mom bande yi nga xamne da koy def boba nak 2004 la ñëk dem dor moti ci serigne abdourahmane jël ci mom bande ndax té mom dama ko daan diglu lu bare bare té bañ démé boba sax mom yalla sun borom def ci sutura ñu fekk ko mu nekk ci kërëm julli aljuma ba ñëw ñu nekk ci salle bi waye nak señ bi ci ak oyefa mo jog dé talal ñu wante le terme daldi may bolé nak benn way ni ma jox ko cassette yi mu defal la ko ci nga xamni ci nonu la mako defal la tamay di lor Mauritanie gisat nañ ko yitte ci magal dor moti ñu joxon ko ab letter li nit ñi bari bari mu dindi ko lire ko kon koku dañu xamni mom xassidi serigne touba yi ak tamit mbollem xam xam mom jekku na ci naxte dafa ragal yalla yalla sun borom xamal ko ci lu bari bari kon ñu tambali ala barakatillah mu ne jazbul qulubi manam day melni li kat moy téré bi di jazbul qulubi ñoddi ko xol yi waaw jazbu moy xëc bijju xol yi li allamil ghuyubi jëmeleen ci yalla mi nga xam ni moy xama konu kumpe ya manam dal téré bi dafa wax ni dafay xëc ci xol yi jëmeleen ci yalla sun borom mi nga xam ni mo xam lepp luy kumpe mu tambali ne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد مولم خيتي تانتي للحق نيلنا يالا ماي دغ موني تانتي ييب دال يالا سون بروم ماي دغ موكو موم يالا موي دغ جي ناخ موي بور بيغا خامني اك امام مونتا نياك كينين كودون موم ناك ساك ام مانا نياك يالا سون بروم موي دغ المبين غي اجي بير غي اجي لير غي اجي فيغ yalla mi nga xamni ni mom moy deug gi nga xamni ni deug gu feñ la waaw neena ma ngi sante yalla mom man yalla mi nga xamni kawnuhu ak nekkam li ñeel ma man serigne touba yebinu dana bir kat yalla mom nga xamni kat nekkal na ma man limma defal lolu lu bir la lu feñ la ci kep ko xamni ni yalla ubina ab xolam mu nekk kuy gis ay kep ko yalla yit def ci mom nam ci mom yermani ak yiw da nga xamni yalla defal na ma dara kon mune mi ngi sante yalla lan la koy sante moy alal kitabi ci tere bi nga xamni moy alquranul karim al mustabin bi ajiller te ajilleral ma jami'i ni'ami annakum walim khiwali mune ma ngi sante yalla sun worom tax ma diko sante nak moy xewalam yu maggi xewal yoyu nak li ci gëna mag moy alquranul karim احمد لنا سنت ربي يا سما مروم العظيم مي اجي مغ حمدا اك تانت غو خامل ني كثيرا غو بري لا يريم دو دوك مصليا مي اجي جولي على كريم تي اجي تيد جو خامل ني

0: طغيانهم.
1: يا من يوم ميغا خامني ني كفاني فغال نغاما ودا بي ليغا خامني ني موي اي جاخار اك اي جافي جافي بجاهي تي درجام وسلمي تيغا دولي كو وول مني هو موم التي مو يننت بيغا خامني ني فاخ كوين سيواو كين كول موم من البرايا تي ميندي في بهداه تي اك جوبم يننت بيغا خامني كات djub gi mu andi tamé alquranul karim motax kawena mbollem ken ku dum ci minde fi hatta bada ba feena kat musuma bindu turam bi kat fi arshika ci sa arsh yu al mu'azzam gadi gu magal wa nti bubu ali salatu wassalam mi nga xamni ni kat tabarakallah da fay melniki manam moy kawé minde fi yep ba sax mujuna turam nek na luñu bind ci saras de ras ju mag joj waye tabarakallahu munekat wa fil jinani mun ko bindi tamit turam ci aljanna wa fil jinani wa suquf ak tamit ci khaddiya wa fil wujuhi ci fi nga xamni moy xar kanam ya wal kuhuf ak fi nga xamni moy khuntiya من يقلع دل ني بودي كل سنة من بيبو خرم برماه تخيج يوم يورن ديكو خيخ مك أي صحابة وسوي في الجاسمي تلن تخوي الإسلام كوكو مو يونين تبي عليه الصلاة والسلام من يقاد ومبتنا الهداة ويجوبيا ويجندكيا للنعيم جميل انتيا الله سنبرمي أجي خيولي بخير ذكره تنجن جي أكتودم الحكيم كديكين خرين القرآن بيغني مو يتيري بخرين تيري بام حكم بربه تي بروم الباقي مي اجي ديس القديم اجيتو سبحان من تدنا سيل بور بو خامني لم ين مي نينا دو نيلو كوكو مو يونت بي صلى الله عليه وسلم من يونت بو مي خامني مو ومات واي جينيو واي جينديكو يا جميلن تي الجنه واي نك مي لين وماتي تي لان تي القران الكريم القران كيغا خامني ني كات moy téré andak borom tabarak wa taala moy téré borom bi xni mi aji dess ja moy ki nga xamni yit mo fi jitu ma ngi tuddu salub yalla mi nga xamni ni ka tabarak wa taala la yene mi du nelaw kon melni mbokk yi fofu lañuy yam inshallah taala li dess ñu agale ko bo legge wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: salli yalla nga dolli tedd nga وسلم تيغا دولي وولو سرمدا بفاو على الذي تكا خمني قد طريدا داكوسنا وي داكيسنا رك بليلتين تي غوديغا بليلتين تي اك غودي خطو ليدا جوريسنا فيها تي موم لان لا نيو داكو موي مودي مو ماسمي نيغا خمني ني dañu saxone ci def bakkar muni yalla ma ngi lay ñaan nga dolé tedd nga dolé wolu ba faawu nak ci sa yoonenté bi nga xamné guddi gem gani aduna ña nga xamné ni ñoy yéfari ak say say saxone ci bakkar ci jaamu xërem dañ leena toroxal dañ leena daq kon manam dafa wax ni guddi gane aduna yunus bi ali satt wa salam guddi la gu yeme tane ko guddi go xamne ni autis la ak gaf ci ñi nga xamne ni ño nekkon ci ak yefer waye nim nekk nak gaf ak autis nga xamne serigne bi neena ci lañu dakko ñi saxon ci bakkar te moy yefer ya ni la nekké yit aw yiw akum ak xewal yi muy waje tudd ci ñi nga xamni ñoko gëm motam wax ni laylatu mawlidin nabi guddig juddig yonente ba neena guddig gogu laylatu mahwirriya bi moy guddig farid sik sakka laylatu mahwi ta'abi moy guddig faru ciona wa tuhrizit ta'assumi tay guddig labal borom bakkar muni guddi gi nga xamni ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna neena guddi la go xamni ni bokku na ci ay xewalam moy guddil la go xamne dafa ñew far lepp luy sik sak rek bi nga xamne boromi xol yi sik sak ci yalla sun borom dafa ñew effacer lepp ay guddil gogu it neena moy guddii go xamne ni ci la ciona faré ci digo gogu it moy labal kep ku nekk ci bakkar mune biha nek ne ci guddii gogu an najatu muccuga wal falahu ak noflay ma asururi andak mbekte wan najah ak fajuk ajo biha nek ne ci guddii gogu yi tamit ar rabahu ak tono moy benefisu wassalahu ak yiw ma an difa'in niqami andak janyuk tiso ene guddii gane addu yunus bin ali sallahu wasallam guddii la go xamni ni moy guddik muccu ci la yalla sun borom muccale mbinde fi ci yoni gum ko yoni ay guddii la go xamne it noflay ci la amé and guddik mbektem yunus bin sallallahu alayhi wasallam ndax te ci ko yalla feñal ci aduna ak fajuk ajo ay guddii la go xamne it leppam bénéfice la ak yiw waye lepp luy tiss tamit dafa dal di jagnou hawat laqna mom guddii gogu khawarixa ay xoti bax yo xamné badat feñna ci guddii gogu xoti bax yoy nga xamné yit sabatat saxna anir ruwati jele ko ci way netli ya waw kamisli narin kem sawara sa nga xamné ut fi at kem sawara so xamné ut fi at fayes nako ma ammi haid qami andak jagnou tis ak naqar ak metital neena guddii gi nga xamné ci la yoonenti bi sallallahu alayhi wa sallam gëné aduna guddii la go xamné ni gu bari ay xar bax la yo xamné feñ na ci guddii gogu te xar bax ak xoti bax yoyu manam saxna ñu jëlé ko ci ñinga xamné ñoko netti lolu mom lañuy woy ci arab al irhasat ay mbir yo xamné yalla da koy ay mbir la yo xamné ay xar bax lay doon manam nekul tabii naturel or naturel lay doon su ko defé nak yalla daf koy defal yoonenti bi bu defé nak lolu kat day melni lay yeglé ni ki kat ab yoonenti la yi muy bëgga wax ni nak dafa xew ci bis bi nga xamné guddii gi nga xamné ci la yoonenti bi sallallahu alayhi wa sallam gane won

0: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamu jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci saasi di nga daal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga daal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jàngit jëf
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة